Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka papulja valjda smočila.

da ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

jasno kriv. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek od uvijek.

Dobro jutro, petak je 29. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK početkom juna trebalo bi odlučivati o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Prema nezvaničnim informacijama, Sjedinjene Američke Države kandidovale su Williama Rugera, zamjenika direktora američkih nacionalnih obavještajnih agencija i bliskog saradnika administracije predsjednika Donalda Trumpa. Istovremeno se kao mogući kompromisni kandidat spominje italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Odluka bi trebala biti poznata nakon sjednice PIK-a 3. i 4. juna. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopštilo je da je od početka godine do 11. maja podiglo 62 optužnice za nasilje u porodici, dok je sud odredio pritvor za 25 osoba. U još 29 predmeta izrečene su mjere zabrane i zaštitne mjere radi sigurnosti žrtava. Iz tužilaštva navode da je veliki broj istraga obustavljen jer žrtve nisu željele svjedočiti. Poseban fokus, kako ističu, ostaje na hitnom postupanju i zaštiti žrtava nasilja. Bosna i Hercegovina će danas u Zadru otvoriti počasni konzulat, a za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kopruner Veđinska, vlasnica travničke kompanije GSTMT. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu saopšteno je da će ceremoniji prisustvovati ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman. Otvaranje konzulata, kako je navedeno, predstavlja nastavak jačanja bilateralnih odnosa i institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Asim Ferhatović Has igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbarez izjavio jučer da će svi igrači dobiti priliku za

nastup uz testiranje nove forme i fokus na defensivnu stabilnost. Potvrdio je da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta pred rasprodanim Koševom i oko 30.000 gledatelja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo

0: Osvišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
1: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
2: Skupina Kolonija ne opstaja već.
3: Vruća vijest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
4: Jedna od vijesti koja ovih dana drma Hrvatsku je

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: olix.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Dobro jutro, petak je 29. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK početkom juna trebalo bi odlučivati o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Prema nezvaničnim informacijama, Sjedinjene Američke Države kandidovale su Williama Rugera, zamjenika direktora američkih nacionalnih obavještajnih agencija i bliskog saradnika administracije predsjednika Donalda Trumpa. Istovremeno se kao mogući kompromisni kandidat spominje italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Odluka bi trebala biti poznata nakon sjednice PIK-a 3. i 4. juna. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopštilo je da je od početka godine do 11. maja podiglo 62 optužnice za nasilje u porodici, dok je sud odredio pritvor za 25 osoba. U još 29 predmeta izrečene su mjere zabrane i zaštitne mjere radi sigurnosti žrtava. Iz tužilaštva navode da je veliki broj istraga obustavljen jer žrtve nisu željele svjedočiti. Poseban fokus, kako ističu, ostaje na hitnom postupanju i zaštiti žrtava nasilja. Bosna i Hercegovina će danas u Zadru otvoriti počasni konzulat. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kopruner Veđinska, vlasnica travničke kompanije GSTMT. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu saopšteno je da će ceremoniji prisustvovati ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman. Otvaranje konzulata, kako je navedeno, predstavlja nastavak jačanja bilateralnih odnosa i institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Asim Ferhatović Has igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbarez izjavio jučer da će svi igrači dobiti priliku za nastup uz testiranje nove forme i fokus na defanzivnu stabilnost. Potvrdio je da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta pred rasprodanim koševom i oko 30.000 gledatelja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a. Dobro jutro, petak je 29. maj. Ono što moramo da se pohvalimo da smo uspjeli da kupimo novi mobilni telefon jer ste nam jučer spržili onaj stari. Toliko ste dakle zvali i evo mi smo morali dakle da odriješimo kesu i Andrej konačno kupimo novi telefon za Viber broj 061 010 030. Kako nas slušatelji baciše u trošak pred kraj mjeseca, evo sebi ne možemo doći.
1: Dobro jutro Emire i tebi i bez obzira što su nam pokvarili telefon svim našim slušateljima ovog posljednjeg radnog dana ove sedmice, ali i ovog mjeseca. Dakle, od ponedjeljka smo u novom mjesecu, u mjesecu junu. Što se tiče ovog telefona, iskreno meni je drago da smo kupili novi telefon. Nema veze što su nas slušatelji bacili u trošak, nećemo vam to zaboraviti, ali bez obzira na to imat ćemo sad ako ništa bolje fotografije. Šta nas briga?
5: Au, kakvi smo samo ovi filtera nabavili. To je čudo jedno. Dakle, ne ličimo na sebe. Ja jedno 15 godina mlad...

0: Znači ono iz najboljeg vremenskog perioda života, a Andrej nikad ljepši. Tako da ćete vidjeti uskoro i na društvenim mrežama kako izgledamo. Nikad ljepši, nikad mlađi, nikad bolji, i to sve zbog novih filtera i novog telefona. Dobro jutro.
1: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM radio, nešto kasnije otvorit ćemo naš Viber broj 061 010 030 za vaše uključenja i pozive. Večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase, utakmica fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, koja će poslužiti kao sparing partner za ovogodišnje predstojeće svjetsko prvenstvo. Naša prva utakmica 12.6.
1: Vjerujem da većina naših slušatelja koja se uspjela dočepati, da tako kažem, ovih karata za utakmicu večerašnju s nestrpljenjem iščekuje. U pitanju je prijateljska utakmica, tako da nadam se da neće biti nikakvih problema, da ćemo mi Makedonce pobijediti, ne znam, neki 5-6-0, čisto onako da sami sebi nabildamo samopouzdanje pred Ameriku.
0: Pa nemoj, druže, pretjerivati. Prvo, ja mislim da ova utakmica treba da posluži da se vrati reprezentacija u Sarajevo, pod broj 1, pod broj 2. Rezultat uopšte nije važan, koliko je važno da svi igrači ostanu zdravi nakon utakmice, da ovo bude stvarno jedna dobra prijateljska utakmica, da se mi što bolje pripremimo za svjetsko prvenstvo. Idemo kratko na reklame, pa da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.

0: Godišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam. Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
7: Nego ona tebi.
6: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95. Više na robot.bat.

Dobro jutro, petak je 29. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK početkom juna trebalo bi odlučivati o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Prema nezvaničnim informacijama, Sjedinjene Američke Države kandidovale su Williama Rugera, zamjenika direktora američkih nacionalnih obavještajnih agencija i bliskog saradnika administracije predsjednika Donalda Trumpa. Istovremeno se kao mogući kompromisni kandidat spominje italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Odluka bi trebala biti poznata nakon sjednice PIK-a 3. i 4. juna. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopštilo je da je od početka godine do 11. maja podiglo 62 optužnice za nasilje u porodici, dok je sud odredio pritvor za 25 osoba. U još 29 predmeta izrečene su mjere zabrane i zaštitne mjere radi sigurnosti žrtava. Iz tužilaštva navode da je veliki broj istraga obustavljen jer žrtve nisu željele svjedočiti. Poseban fokus, kako ističu, ostaje na hitnom postupanju i zaštiti žrtava nasilja. Bosna i Hercegovina će danas u Zadru otvoriti počasni konzulat, a za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kopruner Veđinska, vlasnica travničke kompanije GSTMT. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu saopšteno je da će ceremoniji prisustovati ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Nel Medin Konaković i ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman. Otvaranje konzulata, kako je navedeno, predstavlja nastavak jačanja bilateralnih odnosa i institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Asim Ferhatović Has igra pripremnu utakmicu pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Sjeverne Makedonije. Selektor Sergej Barbarez izjavio jučer da će svi igrači dobiti priliku za nastup uz testiranje nove forme i fokus na defanzivnu stabilnost. Potvrdio je da se povrijeđeni Haris Tabaković i Ivan Šunjić uspješno oporavljaju. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta pred rasprodanim koševom i oko 30.000 gledatelja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: E sad, trenutak istina, da li smo riješili jučerašnji problem ili nismo. Na slušatelj Aleni, na vezi. Alene, želim ti dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro i vama, kako ste?
0: Ja sam, evo, razočaran. Šta je ovo sad? Ovo nije ni do telefona, ni do kabla. Vidi ovo, molim te. Ali najde pričaj još malo, samo da čujem nešto, da vidim. Ne postoji drugi način da se proba.
1: Čujete me sad?
0: Slabo. Pa ne mogu da vjerujem, samo malo je li to... Majko draga, šta se desilo? Alene, odakle ne zoveš?
1: Zovem iz Sarajeva, danas sam od kuće s poslom, tako da iz kuće zovem.
0: Dobro, izgleda da nismo riješili problem, izgleda da nije ni do kabla, ni do telefona, nego džaba smo bacili pare. Ajde daj mi. Bože, sačuvaj. Pa ne mogu da vjerujem. Ja sam jučer cijeli dan izgubio zbog ovog telefona. Cijeli dan. I vidi sad ovo. Izgleda da je do treće stvari koje moram da otkrijem u narednih 5 minuta. Moj Andrej, šta nam uradi?

0: posjećaj, ali nema drugog načina da provjerimo da li ovo radi. Hajde da vidimo, gospođa Sivada je na vezi, koja nam je odlučila da pomogne. Dobro jutro, gospođa Sivada, nadam se da se čujemo. Halo.
1: Jeste, ja sam jučer zvala zbog
0: Ajoj, pa vi ste nam zeznuli i sve. Evo, sad se konačno čujemo. Pa dobro.
1: Pa... Ja sam zvala direktni, pa ste rekli da vas zovnem na Viber. Pa onda... sam zvala na Viber, na WhatsApp, i... a kad sam vas zvala na direktni, rekli ste da loše čujete.
0: E, sad je sve okej. Okay. Evo, dakle, vi pokvarili i vi popravili. Tako, evo vidiš da kakav je to, kakav je to posao, gospođo. Recite.
1: Svada, meni je ime Svada, a Svada znači sreća. Prema tome.
0: A Svada znači sreća, pa ja nisam znao da, evo, do sad koliko mi je godina da je Svada u stvari sreća.
1: Da znate, ako imate nekog ko se zove Slava, to je značenje imena. Aha. Ja sam inače slušatelj i čitatelj i sve. Ona, u svakom slučaju javljam vam se često, a jučer sam se javila zbog slitica za malog komšiju. I ima 6 godina, to je onaj komšija što je čistio snijeg, što sam
0: malo... Onaj što je dobro dijete i što sluša, jeli?
1: Jeste, i što meni ujutru odnese smeće do kontejnera.
0: Kako se on zove?
1: On se zove Emir.
0: Emir, ako je tako, ajde brzo onda dođete danas, mi ćemo mu pokloniti 2 paketića sličica da zalipi u svoj album ako ga ima. Jeli može?
1: Doći ću danas.
0: Hvala velika, znači... hvala velika, gospođo Slada, prijatno. Evo, dakle, mislim da sam riješio problem konačno. Tako da možemo sada nastaviti gdje smo jučer stali. Ja stvarno moram da se zahvalim prije svega našem Vedadu, koji je jučer bio brz i donio svoja 3 telefona i želio da nam pokloni jedan. Međutim, ja nisam na taj način želio da riješim problem, s obzirom da sam stvarno mislio da je telefon, jer od toliko poziva. Dakle, mi smo od nove godine, dakle za ovih nepunih 5 mjeseci, primili preko 150 što poruka, što poziva samo na Viber. 150.000. Pa vi sad vidite do čega. Evo, ja se zaista nadam da je sada sve okej, da to više neće biti problem. Mi smo jučer izgubili dan, s obzirom da je vrlo specifično to što smo tražili, jer ovi novi mobiteli to nemaju, ovaj ulaz za slušalice. Dakle, sad se slušalice povezuju na drugi način, dakle bežično, a nama treba žica. Pa traži, toliko Sarajevo, hvala i našem slušatelju, samo malo da vidim kako se zove, ostao je vjerojatno zabilježen na Viberu, naš Midhat, koji je također bio u potrazi zajedno sa nama našeg novog telefona, ali hajde dobro. Što se današnjeg programa tiče, drago mi da vam se dopao izbor ovih novih navijačkih pjesama naše fudbalske reprezentacije, koja će večeras na stadionu Asim Ferhatović igrati prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom. Andrej kaže bit će 5-0 šut, i rekao Andrej. Nije uopšte važno, dakle, praznik fudbala. Bit će preko 30.000 navijača fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, onih sretnika koji su došli nekako do ulaznica.

0: 8.28, idemo dalje. Dakle, evo, konačno smo rješili problem sa telefonom, sad znamo šta je, džaba bacili pare, ali nema veze. Dakle, imamo novi telefon, imamo nove filtere, bar ćemo biti lijepi.
1: Pa ne znam, evo nešto razmišljam, znači... mislim, okej, bit ćemo lijepi na našim fotografijama zbog ovih filtera koje si pronašao.
0: Novi telefon, ovi filteri, vidi
1: je, to. Pa to je,
0: sad
1: to
0: mi je jasno što su sve žene lijepe na ovim društvenim
1: mrežama. Ali ne, sad mi je žao, mislim, generalno, ovaj...
0: Pazi, pet stoja, pet stoja, ode pred kraj mjeseca.
2: Pa dobro.
1: Ima, imamo viška para, očito.
0: Vidi, što se tiče nas, evo, mi smo spremni da uljepšamo nekome dan. Što se djece tiče, Đula, djeca, da samo mi dijelimo sličice i jeste tako. Dakle, niko, nijedan medij u Bosni i Hercegovini do nas nije. Mi došli do određenog broja, pa evo, nabavljamo novi kontingent, tako da ne pitajte nikako. Ali kogod je došao, dobio je. Dakle, nije otišao praznih ruku.
1: I mislim da smo stekli, pa ne znam, sigurno 50-ak.
0: Sinoć mene zove ovaj, na ovaj broj 061-010-030 klijent, kaže, ja sam dijete, imam 13 godina, rekao, dobro. Kaže, ja bih došao po sličice, pa rekao, što? Pa kaže, samo vi dijelite, pa rekao, znam, ali ne možeš doći sam. Mm-hmm. Prvo morate neko dovesti, dakle, bez da te otac dovede, nema ništa. Dakle, da, oni misle zbrisati iz škole da dođe do nas. Pazi, pazi šta mu je palo na pamet. Rekao, sine, dragi.
1: Vidiš kako su djeca kreativne.
0: Po 13 godina, rekao, ti bi već trebao biti ono veliki za takve gluposti, ali hajde.
1: Pa
0: rekao, hajde, fino ti završi ovaj školu, pa onda fino otac da te dovede za rukicu, pa ćemo mi to da ovaj, tebi damo.
1: A ne, problem je stvarno što nema ovih sličica nigdje da se kupe, realno. I ako se negdje ono desi da ih ima, bude ih 15-20 minuta, pola

0: ovom trenutku da živi u Bosni i Hercegovini, ono, bio bi uspjeh.
1: Ne znam, volio bi ja kad bi mi odradili, evo, mislim sad malo ozbiljnija tema, ali volio bi kad bi se desio taj popis. Popis je bio 2013. godine, to već 13 godina je prošla, mislim da se situacija od tada do danas značajno promijenila, ne samo u Sarajevu, u cijeloj državi.
0: Tako je. Ali hajde vidi, ovaj, bit će to jednog dana pa da vidimo stvarno koliko nas ima.
1: Pa nadam se da hoće, eto ja sam radio na tom prošlom popisu, ovaj, i sjećam se dobro kad sam aplicirao na, da radim kao

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji.

0: prezračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.

0: 93, stigao prvi gost jutros moj Andrej, stigao nam Fazla, Muhamed Fazlagić, Fazla, želim Fazla dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Hit FM radija.
0: Samo u mikrofon pričaj, molim te, ako iko zna s mikrofonom, onda si to ti, nemoj brati da te...
1: Zadovoljstvo je ovaj gostovat sa Andrejom.
0: Opet ista sva, dakle, Fazla, ima ovaj trokutić zeleni.
1: Znači, pa ne, okrećem se prema tebi.
0: Nemoj, dakle, samo ovaj zeleni trokutić prati i sve će biti okej. Okay. Ja imam fobiju od jučer, od ovih zvukova. Evo priča, žalio sam ti se da bez veze baci smo 500 maraka na ovo vaktu, pred kraj mjeseca.
1: Bolje da, velika greška.
0: Bolje da smo jučer prespavali.
1: Čudi me da si napravio grešku na tehnološkim stvarima.
0: Ali šta ćeš? Tako je to. Dakle, imamo dvije nove pjesme danas predstaviti našim slušateljima. Gdje si bio, šta si radio? Ideš na utakmicu večeras? Imaš li karte?
1: Idem na utakmicu.
0: Kakav si za posuditi sve na vreme?
1: Za posuditi.
0: Nismo ni tebe džaba zvali.
1: Za posuditi. Jest, imam dvije nove pjesme. Jedna će ići ovaj, na festival Vodice 12. i 13. juna sljedeći mjesec. Tu pjesmu pjevamo sa Bernardom, jednom finom pjevačicom iz Zadra.
0: E to smo te prvo jutro spitali, a Boga ti, ko je Bernarda?
2: Ko je Bernarda?
1: Pa ti znaš da ja iz duboke vode izronim uvijek neko novo ime, nekog novog saradnika. Tako smo i ovaj put ovaj, izronili Bernardu iz Zadra i eto, ide.
0: Samo gdje je nađe Boga ti?
1: Pa imamo zajedničkog kompozitora koji se zove Admir Srabović, koji piše pjesme Hariju Varešanoviću i meni, i onaj njegovo otkrovljenje, on me zamolio ovaj, da vidimo možemo li napraviti neku pjesmu zajedničku, neku kolaboraciju, i ispalo je stvarno dobro i predstavit ćemo tu pjesmu Lav pod suncem, ovaj, koju radi.
0: Ja sam očekivao od tebe ovaj, da dođeš sa jednom navijačkom. Svi sad izbacuju samo ove navijačke pjesme, dakle ja mislim da će ono svaki pjevač u Bosni i Hercegovini imati svoju navijačku.
1: Eto, ja to ne volim da radim. Ja sam prvu navijačku napravio koja se zvala Sva bol svijeta i mislim da sam zaključio sa navijačkim pjesmama.
0: Dobra.
2: Dobra.
1: Faja.
0: Hoćeš li na utakmicu večeras?
1: Pa moram, znaš da sam ja veliki futbalski fan, da mene to interesuje.
0: Prvo, meni je drago što se utakmica igra na Koševu, dakle, evo reprezentacije,
2: nakon čast koliko godina.
0: I Zenici i Bilinom polju i sretan stadion i dobra atmosfera, sve ok, međutim, ovaj, da i mi vidimo reprezentaciju.
1: To je super i drago mi je da ovaj, se ova utakmica ne sankcioniše po UEFA-nim i FIFA-nim pravilima, tako da možemo odigrati konačno na stadionu Koševo, ali eto, volio bi da se sredi taj stadion, da je više utakmica.
0: Ali vidi, ono, tek vidiš čovjek kad pogledaš da mi stadiona kako treba nemamo, a ovaj, plasirali se na svjetsko prvenstvo. Pa to nigdje na svijetu nema.
1: Tragikomično. Ali konačno je stvarno, slažim se da nigdje na svijetu to nema. I eto, nadam se da će

0: više ove vlasti nekako shvatiti u kakvoj smo situaciji i početi se truditi da naprave nešto kako Bog zapovijeda.
1: Ali jesmo li mi u stanju, mi stvarno tako siromašni da nismo u stanju napraviti, ne znam, stadion, ovaj,
0: ovo je pitanje
1: 20.000, evo ne treba na veći 20.000 da ima, ne znam, parking, da čovjek može s djetetom normalno doći.
0: Nije uopšte problem u novcu.
1: Nego?
0: Ogroman je budžet. Pa pitanje je neznanja i politički borbi.
1: Pa dobro, evo, slažemo se svi da treba. Pa, pare bi i našli.
0: Pa evo, treba Iskenderiju popraviti. Ruši se.
1: Ne može ovo niko popraviti.
0: Pa je,
1: ovdje više popravka nema.
0: Mi smo velemajstori u zapuštanju vrhunskih objekata koji su nekako simbol ovog grada i ove države. I eto, prepuštamo da vjerovatno se samo od sebe popravi. Nevjerovatno.
1: Ali ovaj, pored svega toga, dakle, ovaj, mi imamo nekakvu dušu. Duša naša bosanska, pa to nema nigdje, dakle.
0: Što Armin kaže, izvozimo dušu okolinu.
1: Jest.
0: Toga imamo previše. To smo sad i u Zagrebu rekli.
1: Ovaj, e sad zamisli
0: jedna smiješna situacija, moram to ispričati.
1: Zamisli samo da se pojavi neki vizionar, neki čovjek da nas povede, ko zna. I ovaj, kome bi mi vjerovali? Ovaj, gdje bi nama bio kraj? Kad mi od ničega napravimo nešto i kad mi ono što imamo upropastimo i kad mi u stvari...
0: Mi smo pokazali da imamo potencijal. 84. godine kada je bila olimpijada, napravili smo najbolju do tada olimpijadu na svijetu. To znači da nama ne fali potencijala, nama fali neko ko će nam pomoći da dodirnemo svoj puni potencijal. A kad ga dodirnemo, onda smo preozbili.
1: Da. Vidi, ovaj, zato... Svaki dan izađe neki novi hit, izađe neka dobra pjesma. Šta nam možeš reći o svojim pjesmama? Dakle, danas si došao da predstaviš svoje pjesme Laf pod suncem, je li tako?
0: Laf pod suncem je pjesma koju je napisao Dženan Jahić, otpjevali Bernarda i ja, Adi Škaljo napravio aranžman i ta je pjesma primljena na festival CMC u Vodicama, koji tradicionalno organizuje Croatia Records. I eto, ove godine to je jedan ljetni hitić. Mislim da će biti interesantan raj, vrlo je fin za plaža, vrlo je fin za ljetni bašti i mislim da će biti raja zadovoljna sa ovim što čuje.

0: Lav pod suncem. Dakle, volimo mi ove samouvjerene muškarce. Dakle, ako ništa Sarajevu ne fali, to je ovih lavčina.
1: Pa jes, pogotovo kad odemo
0: ali
1: na more.
0: Ali sve generacije
1: pogotovo kad odemo na more. Imamo višak samopouzdanja, mislimo, je, možemo svoj
0: suncem. Višak samopouzdanja i višak stomaka.
1: I višak kila, jes.
0: Ali žava to
1: nas ne sprečava. Ne može nam oduzeti niko samopouzdanje. Osvajamo svijet kad smo na moru.
0: Tako je. I tu smo mi, od kako ide, od ono Neuma do kraja, pa ne znam, već Baška je daleko.
1: Makarska rivijera.
0: Makarska
1: rivijera. Sve do Mimica pred Splitom.
0: Tamo do Bube i već
1: yes.
0: smo rježi. Dakle, ima Baško polje, ima nas i tu.
2: Poneko dođe Brela, na neki otočić.
0: Nije nam to je previše šminka.
1: Ali Makarska postane glavni grad Bosne i Hercegovine u julu i avgustu.
0: Znaš šta mi smeta u Makarskoj, što su sklonili one igračke plastične i ono, nema to više. Dakle, onaj cirkus u onom velikom parku.
2: Nema to više.
0: Nema više to.
2: Ma daj, pa to me veže za Makarsku. Nisam bio odavno, vidiš.
0: Aj, pa vidiš. Nema, čim se oženiš, nema u Makarsku.
2: Gotova karijera.
1: Završena karijera.
0: Tako da čovjek u Makarsku više nema šta ni da pojede, nema ni jeftine hrane.
1: Kad se oženiš, onda mirnija mjesta tradiš, ju odaš po Pelješcu.
0: Tako je. Polu pa tako je. Do Korčule. Tako, što se tiče lafa pod suncem, tu si pogodio. E, sad da vidimo ovu drugu. Šta nam možeš reći za drugu pjesmu?
1: E, druga je autorska pjesma koja mi se dugo valjala po glavi i konačno sam je stavio na vinil, što se kaže, uz pomoć Dženana Jahića i Samira Kadirića, koji je stvarno velemajstor kad su u pitanju aranžmani za ljude koji ne znaju. To je čovjek koji je bio producent na zadnjih 5 albuma Halda Vešlića. I evo kako nema Halda, malo se meni više posvetio i napravili smo tu pjesmu i mislim da smo pogodili s tom pjesmom. Iskrena je, glorifikuje lojalnost u ljubavi.
0: Do zadnje bore to govori o muškarcu, recimo u srednjim godinama, koji je već dovoljno iskusan da ne mora da se previše trudi. Je li to poenta pjesme? Evo, na prvu nisam čuo, pa...
1: Nije da se... odlično sve pogodio, ali koji se i dalje trudi. I obećava da će se truditi.
0: Aha, obećava, to je najvažnije. Dakle, muškarac u srednjim godinama može samo da obećava.
1: Tako je. Mi smo sad u poziciji da možemo samo obećavati.
0: Dakle, što se realizacije tiče, ona je upita...
1: Meni je sad, kad razmišljam koliko ja tebe znam, koliko godina.
0: Zato i kažem ja, dakle...
1: Previše je stvarno.
0: Dragi moji muškarci, ako ste u ovim našim srednjim godinama, onda je ova pjesma apsolutni hit za ovo ljeto. Do zadnje bore, dakle, voljet ću te do zadnje, viš kako to zvuči, ono, ima tu
1: težinu.
0: Ja bit ću
1: tu do zadnje bore.
0: Biću tu, jel?
1: Ajoj.
0: Samo imaju i muškaraca, počeli sa botoksima, nešto se ispravljaju, ali nije to okej.
1: Okay. Nas ne može Bog ispraviti više, gdje smo tu s vama, evo.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten free ritam.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
5: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
6: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
7: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
7: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
7: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Do 25, naš gost je Fazla ovoga jutra, evo promocija dvije nove pjesme, dva ljetna hita i evo slušamo ove svjetske hitove pa malo komentarišemo muziku, kako sve je ono jedno, svijet je postao globalno selo u stvari, kako ova industrija.
1: Ma totalno globalno selo, totalno, sad smo pričali, spominjali smo Mark Antonija i ovu drugu pjesmu koju si pustio, eto ja imam, imao sam priliku da budem u New Yorku i da vidim to sve kako izgleda. Portorikanci vladaju New Yorkom kad je u pitanju muzika, definitivno.
0: Šta, s obzirom da si dugo vremena živio u Americi, Fazla, šta naše navijače čeka? Prvo, teško je dobiti vizu za Ameriku i za Kanadu. Dakle, i preskupo je da mi idemo sad odavde.
1: Pa jest,
0: mi očekujemo od naše dijaspore američke da napuni stadione i da mi dobijemo dvije od tri u grupi i da idemo dalje. Pa tamo što Bog da.
1: Ja sam optimista, nadam se da ćemo izaći iz grupe. Što se tiče posjeti, mislim da u Torontu će biti teško, jer to je, igra se protiv Kanade, Kanađani su već pokupovali karte.

0: iz Zagreba od prije par dana. Snimali smo emisije vezano za CMC festival na CMC televiziji.
1: Dobro.
0: Prije mene je gostovao Bebek i sad ja ulazim u studio i slušam Bebeka kako priča, ide naravno na ovaj hrvatskom jeziku i vlak i došao i pošao, sve kako se priča. Kad je ugledao mene i su momenta je prebacio switch, gdje spazla, Bog se ove hefte, tako da su svi počeli u studiju smijati. Ovaj, kažu, mogu se otići Sarajevo, ali Sarajevo iz tebe nikad nije očilo.
1: Interesantno za Bebeka da on jedan koncert, tolika karijera i toliko godina traje čovjek, i toliko godina isti, on se jedini pjevač koji se nije promijenio od prve ploče dugmeta do dana, isto.
0: Strašan je tip.
1: Ja ne znam da se farba ono, ili ovaj...
0: Ne znam da li se farba, vjerovatno da, 80 moj godina, mislim, ne vjerujem da može čovjek crnom kosom biti u 80 godina, ali nije važno. Ali mislim da ga je ovaj sin podmladio, ovaj novi brak, i sin s njim nastupa, Zvonimir, i ovaj, i mislim da je dobio jednu dodatnu energiju. I odlična je ta simbioza, njih dvojice na bini tu vrhunski rade i dobro izgleda, dobro se zeza još uvijek, dobro pije pivu još uvijek.
1: A nevjerovatno, dakle, koliko čovjek ovaj, ima kilometara iza sebe, a
0: nevjerovatan
1: stvari...
0: lik, jako dobar, mislim, dobar,
1: ali u Sarajevu imao samo jedan koncert za svoje karijere solo.
0: Pričali smo na tu temu, hoće on kad priča o Sarajevu, to je nekako strahopoštovanje prema ovom gradu.
1: Nevjerovatno.
0: I uvijek se, pa ja mislim da je ovo što smo pričali, kad se ustane, kad se prvi ustane iz kafane, jes, držite na zemlji s tim i ovaj. I kaže da bi volio da napravi taj koncert, ali to mora biti bolje od svega do sada što je napravio.
1: A ja, s obzirom da više nema Skenderije, ovaj...
0: Pa da, vidjeli smo Čolu za 3-5 dana sa simfonijskim orkestrom, mislim da bi Bebek mogao istu stvar napraviti.
1: Da. Faza, da nam dođeš ponovo, sretno našim zmajevima večeras na Koševu, idemo na utakmicu, imaš karte.
0: Imam karte.
1: Imaš viška nešto da...
0: Nema viška i nisam za posud.
2: Pa što dobro, 29.
1: Da vidiš ti ovog faze, samo da ode, pa ćeš čuti ovo što ćemo. Šta ćemo reći?
0: Treba brzo otići i ne okretat se, ne okreći se, sine.
1: Vidi, vrlo rado ćemo, ovaj, samo su dobro ove dvije nove pjesme, tako da su odmah na listi, kreću danas, Lav pod suncem i na Makarskoj rivijeri, i ova druga, ovaj, koja govori o srednjovječnim muškarcima koji znaju da mogu, ali neće.
0: Nema potrebe.
1: Dakle, vidi, ja nešto razmišljam, fazla je već kad smo kod toga. Da mi ova pamet i jedno 20 godina.
0: Pa to svi kažu.
1: A kako bi samo ovaj...
0: Ne treba pamet, samo da bi 20 godina.
1: Kakve amaterske greške muškarci prave kad su mladi. I na što oni vrijeme troše.
0: Yes. Ne treba više pamet, samo godina.
1: Moje fazno, gdje napiši jednu pjesmu ono kako su muškarci u stvari glupi. U stvari mi smo ovaj spremni za svoju energiju, kad si mlad naravno, pa ne kontaš ništa u životu. Ovaj, da mi izgubimo 10 dana svog života da ubijedimo ženu koja nije lijepa da je lijepa da bi je osvojila.
0: Pa to je tako bilo, još mi tad nismo imali telefone. Nismo morali hodat da to uradili. Pješke, dok obiđeš krug,
1: čitav. Ja sam Andriju neki dan pričao o tome kako je bilo ovaj, kad nije bilo mobilnih telefona. I ti da bi dobio djevojku koja ti se sviđa...
0: Ma da bi vidio samo.
1: Ti moraš da nazoveš na kućni telefon. Na kućni telefon, druže, javlja se sestra, mlađi brat, pa ono, dvojne linije, pa se javi nana, pa dok ti babi objasniš ko si i šta hoćeš, pa da ti dođeš do nje. Pa
0: znojenje, isto ko u sauni.
1: Da. Pa ti si morao da budeš šarmer, da ti sve njih ubijediš da si ti taj.
0: Pričao sam sa Nazvom Gljivom neki dan na ovu temu.
1: Dobro.
0: Kaži Nazv, ali zato nismo imali holesterol. Toliko smo hodali. da nismo imali holesterol. Dok vidi, dok nađeš u kafiću djevojku koja se dopada, moraš obići najmanje 10 kafića.
1: Kakvi? A sad niko nigdje ne hoda ovaj ovi kafići.
2: Sad šukucaš na internetu i eto.
0: I završiš priču, jest.
1: Ja ne znam, ovaj vagon kafe u Sarajevu se dnevno popije, to garantujem. Dakle, sve se promijenilo, samo to nije.
0: Pa kafa je nekako...
1: Kad god, evo, kreneš u grad, svaka bašta puno nema stolice, a ovaj...
0: Sve to, pušenje objasnilo u Filđan Viška. To je kod nas socijalni aspekt je puno važniji nego želja za kofeinom.
2: Ma mislim da uopšte... To kofein, mi uopšte ne doživljavamo.
1: Pazi šta nam slušateljka piše. Pozdrav, mene, molim te, pusti Andreja da priča kako je lijepo da se oženiš, jer znate koliko imamo maka, neće da se žene. Nemoj, Emre, da ih plašiš kad se ožene, da su

0: Pa onda Dino Merlin, pa Kiću.
1: Zamrzit će ljudi pjesmu i Kiću. Kao što je bilo ono prošle, pretprošle godine na, u Radićevoj tamo od Indeksa, ona pjesma da sam ja netko po cijeli dan.
2: Znaš ti fazla da je problem? Ja mislim da još ljudima odzvanja u ušima.
0: Stanac zvali.
1: Sanjaju ljudi.
0: Da će poluditi, ja.
2: E, hoće li to biti deseti glas? Dobro jutro.
3: Naravno.
2: Deseti, naravno. Deseti glas.
3: Crnka. Hoću jednu malu garavu.
2: Eto, pa ja zaboravio sam na Balasovića. Hoću jednu malu garavu.
1: Crnu kao braća Arap, jel?
3: Tako, dobro.
0: Da je krene
2: šta čarap. Ima? Vaša iskustva sa plavim ženama, samo ode čovjek. Ode čovjek, ali evo, pomogao nam je da, ova, 10-8, dakle, 10 kila jagoda, druže. Da si odustao na 5...
1: Bilo bi 5, jel?
2: Bilo bi 5 kila
1: jagoda. I gdje ćemo sad te jagode?
0: Ovo je dokaz da splavi uporno.
2: Pa vidi sad, evo sad, svi ovi slušatelji koji su glasali za crne, bi bio fair da im odneseš po kilu jagoda. Završeno je glasanje, ali evo pomozite mi da odjavim, da vidimo šta ćemo sa jagodama. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Šta ćemo sa jagodama ove koje Andrej izgubi? Pazi, 10 kila, 100 marak.
4: Glas ide za plave, a govori crnka.
2: Dobro.
4: Koja je nekad bila crnka, a sada je plava.
2: Dobro.
4: Znači ima sve karakteristike crnke.
2: Dobro.
4: A sada je plava, znači dupla.
2: Pa vi niste onda prava plava.
4: Pa nije prava plava, lažna plava.
2: A ti, pa dobro, vrlo, vi ste to samo vidi. Išao, recimo ja sam išao u jednom izlet u Veneciju, ali to ne znači da sam ja venecijanac, Talijan. Pa nisam, ja sam...
4: Ali vrlo malo ima plavih ženki.
2: Pravih.
4: Pravih.
2: Dakle, ovo su sve lažne.
4: Skoro lažne. Tako da glas ide, plavim.
2: Glasanje je završeno, Andrej izgubio 10 kila jagoda, šta ćemo, gdje da nosi?
4: Wow.
2: Gdje će da nosi jagode?
4: Pa ja bi preporučila meni.
2: Uh-huh. A gdje ste vi, gdje se nalazite?
4: Na Bjelavama.
2: Na Bjelavama.
4: Šalim se. Podijelite, ne znam ti neko, ili organizaciji, ili neko...
2: Ma ne, organizacija, ovo ide, dakle, slušateljima. Mi s organizacijom imamo poseban dijel i mi to radimo svakako, ali mi o tome ne pričamo. Dakle, ovo kad izgubi u program, mora da dijeli u program. Dakle, kome nosimo jagode? Ako se na Bjelavama, treba ćemo...
4: Pa hajte na Bjelavama u domu Bjelave.
2: Pa mi smo bili često, mi svaki dan idemo u dom Bjelave. Dakle, pustite mi djecu iz doma Bjelave, mi to su naši drugari i mi smo svaki dan s njima. Dakle, to su, ovo nema veze s tim, ovo je nešto drugo.
4: Pa onda nekom vrtiću.
2: Vrtiću, ne smijemo u vrtićima. Dakle, djeca su vrlo klizav teren. Ajde, smislit ćemo nešto, hvala vam puno. Dakle, što se djece tiče, niti se smiju snimati bez roditeljskog prijedloga, niti im smiješ davati nešto da bez roditelji, to je nešto što se... Što mi ne pada na pamet.
0: Nova vremena.
2: No, pa nije, to je pametno fazla, jer stvarno, djeca su najveća odgovornost i mi o tome jako...
1: No tako je, posebno evo hrana, sad ne daj Bože, jedna jagoda ne bude baš u najsjajnijem stanju, da nešto bude djetetu, da odgovaramo za to,
2: to
1: možda
2: ništa, dakle, svako neko govara za svoje djete i tako bi bilo najbolje fazla. Evo, prisustvovao si pošteno sve, dakle...
0: Jesam, poštena pobjeda, svaka čast, gospodine Cocalić.
2: On je mene samo jednom pobjedio u ovoj igrici. Samo jednom. Ima jednu pobjedu i to Željo Sarajevo. Faza igra u Sarajevo.
1: Ima i Zeljanica.
2: A Zeljanica je to je na foru bila. Dok sam ja provalio šta je uradio, on ima svojih ovi 3-4, znaš, po zovu po 20-30 puta.
1: Eno, sad
0: jedno. Reste da volite Zeljanicu.
2: Moje fazla, hvala ti što si nam pomogao. Vidimo se večeras na stadionu Asipa Hatović.
0: Bilo je
2: zadovoljstvo. Idemo na utakmicu, idemo pobijediti Sjevernu Makedoniju. U stvari, puno važnije od svega toga jeste da ono osjetimo, pazi, 30.000 navijača kad zagrmi.
0: Energija i da im se zahvalimo za sve što su do sad uradili, da je ispratimo sa željom za najveći mogući.
2: Mislim da je ovo pun pogodak što i Sarajeva kreću na svjetsko prvenstvo i da oni osjete našu ljubav. I da nisu sami u Americi, daleko je Amerika.
1: Ma mislim da ćemo i fino ispratiti nas 30.000
0: danas.
1: I
0: dočekat u Americi, vjerujte.
1: Da, i dočekat u Americi. Imamo i tu pripremnu utakmicu protiv Paname. Mislim Saint da će Louis. Sva naša dijaspora iz St. Louisa biti tu. Ako 70.000
0: neće, bit, ne ljudi živi u St. Louis.
1: I bit će ih sigurno 70.000 na i oko stadiona.
0: 100%.
2: Fazl, slušamo tvoje nove pjesme. Hvala ti puno. Mali predah, pa se vraćamo brzo. Ostali smo dužni još intervju sa Nikolom Brokvićem. Imamo još ulaznica za koncert sutra na večer u klubu Koloseum, tako da nećemo ovo završiti. A što se tiče nas, ovo je hit dana.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
1: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
6: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka paživo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na

0: jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine moglo bi ostati bez financijske podrške Evropske unije za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca ukoliko ne povuče sporni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Iz VSTV-a poručuju da zvaničnu odluku Evropske komisije još nisu dobili. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić ranije upozoren iz Brisela da bi izmjene pravilnika mogle ugroziti nezavisnost i kredibilitet sistema nadzora. Iz VSTV-a navode da bi u slučaju obustave europskog financiranja stručnjaci bili angažovani iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu predviđa povećanje budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona maraka. Planirana su ulaganja u nabavku 6 američkih helikoptera, novih oklopnih vozila iz Turske, municije i uniformi za oružane snage Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane navode da će sredstva pomoći modernizaciji vojske, ali upozoravaju da ni povećani budžet neće biti dovoljan za sve planirane projekte. Prema srednjoročnom planu rada za modernizaciju oružanih snaga BiH do 2028. godine potrebno je ukupno 35 miliona maraka. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo zatražio od nadležnih institucija početak pregovora o povećanju plata zaposlenim u predškolskom i osnovnom

U obrazovanju kao razlog navode rast troškova života i inflaciju koja je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u aprilu dostigla 6,6% na godišnjem nivou. Iz sindikata upozoravaju da poskupljenja direktno utiču na životni standard radnika i njihovih porodica, te podsjećaju da kolektivni ugovor predviđa mogućnost usklađivanja plata kada rast potrošačkih cijena pređe 5%. Sjedinjene Američke Države i Kina i dalje dominiraju svjetskom trgovinom, pokazuju podaci Svjetske trgovinske organizacije za 2025. godinu. SAD su zadržale poziciju najvećeg svjetskog uvoznika sa robom vrijednom 3,5 biliona dolara, dok je Kina vodeći izvoznik sa skoro 4 biliona dolara izvoza. Među najvećim trgovinskim silama nalazi se i Njemačka, dok su visoko rangirani Nizozemska, Hong Kong i Ujedinjeni Arapski Emirati, zahvaljujući razvijenoj logistici i ulozi važnih regionalnih trgovinskih centara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: olix.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih

0: Tačka.ba, NLB banka, za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.
4: BH Telekom, moja priča.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: Dobro jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobro večer, Sarajevo.
3: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo 104,9. Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
4: Na 11. sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva održanoj u ponedjeljak 25. maja koju su prisustvovali zamjenici gradonačelnika Predrag Puharić i Mirela Džekverović, usvojena je odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje sporazuma o uspostavljanju saradnje od grada prijatelja do grada pobratima između grada Sarajeva i grada Wolfsburga. Ovim sporazumom gradovi potvrđuju svoje 4 decenije dugu partnersku i prijateljsku vezu na obostrano zadovoljstvo svih građana. Potpisivanje gradonačelnika Samira Avdića i Denisa Vilmana predloženo je za juni ove godine u vijećnici u Wolfsburgu. Usvojen je izvještaj o radu pravobranilaštva grada Sarajeva za 2025. godinu, te izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća, javne ustanove, gradski muzej i javnog preduzeća Sarajevo DOO za 2025. godinu. Vijeće je usvojilo i odluku o davanju saglasnosti na odluku o raspodjeli dobiti javnog preduzeća Sarajevo DOO za 2025. godinu. Na ovoj sjednici usvojen je izvještaj o realizaciji programa manifestacije obilježavanja 6. aprila dana grada Sarajeva u 2026. godini, te izvještaj o provođenju odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva grada Sarajeva u 2025. godini. Primljena je k znanju informacija o realizaciji projekata obnove vrtića Agan Bostandžić i Kolibri, te aktivnostima na projektu Čista rijeka Miljacka od septembra prošle godine do danas.
3: Sarajevska sedmica.
4: Grad Sarajevo bio je dio konferencije Cities Mission Conference 2026 Torino. Konferenciju organizuje Net Zero Cities u okviru misije klimatski neutralnih i pametnih gradova i grada Torina. Ključni dio agende bila je plenarna sesija From Commitment to Action Celebrating Cities Climate Leadership, tokom koje je EU Mission Label uručena gradu Sarajevu. Delegaciju grada predvodio je zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić zajedno s premijerom kantona Sarajevo Nikadom Vukom. Naime, Mission Label predstavlja važno priznanje posvećenosti Sarajeva u ostvarivanju klimatske neutralnosti kroz sveobuhvatan proces izrade klimatskog ugovora. Na ovaj način dodatno jačamo vidljivost Sarajeva unutar evropskog ekosistema klimatske tranzicije i otvaramo nove mogućnosti za saradnju, financiranje pilot aktivnosti i razmjenu znanja s drugim gradovima misije širom Europe, poručuje zamjenik Puharić. Konferencija održana u Torinu, ističe zamjenik, važan je trenutak za sve gradove misije kao zvanični prelaz iz prve faze implementacije klimatskog ugovora u narednu fazu. Kroz plenarne diskusije, tematske sesije i terenske posjete širom Torina, gradovima je pružena prilika da se na aktivan način upoznaju sa metodama i pristupima kojim se klimatske obaveze pretvaraju u konkretne aktivnosti. Konferencija posebno naglašava značaj saradnje lokalnih vlasti, univerziteta, civilnog društva, privatnog sektora i građana.
3: Sarajevska sedmica.
4: Grad Sarajevo raspisao je javni poziv za sufinansiranje potreba vjerskih zajednica i crkava iz budžeta za 2026. godinu. Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Pravo prijave imaju registrovane vjerske zajednice i crkve koje provode projekte iz oblasti obrazovanja, zdravstva, humanitarnog rada i drugih društveno korisnih aktivnosti. Sredstva se ne mogu koristiti za kapitalna ulaganja, plate zaposlenih niti pokrivanje poreza i dugova. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na službenoj stranici grada Sarajeva, a lista odabranih korisnika bit će objavljena na istoj web stranici.
3: Sarajevska sedmica.
4: Delegacija grada Sarajeva predvođena zamjenicom gradonačelnika Mirelom Džekverović, predsjedavajućim gradskog vijeća Alenom Girtom i gradskim vijećnikom Zlatkom Ilićem odala je 27. maja počast i položila cvijeće na mjestu stradanja u ulici Ferhadija povodom obilježavanja 34. godišnjice masakra nad građanima Sarajeva. 27. maja 1992. godine u tadašnjoj ulici Vase Miskina granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 26 građana Sarajeva, više od 100 ranjeno dok su čekali u redu za hljeb. Ovaj zločin ostao je upamćen kao jedan od

0: Jugo 45.
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Danas je 29. maj i danas je svjetski dan nepušenja. Ovo je onaj dan kad svi zajedno nekako dišemo malo dublje i podsjećamo se da je svaki dim manji zapravo dobitak za zdravlje. Ovaj dan obilježavamo uz sjećanje na zakon koji je stupio na snagu prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine i danas ga primjenjujemo, a to je da je zabranjeno pušenje u zatvorenim javnim prostorima, dakle kafići, restorani, kancelarije više nisu mjesta za dim, što je super za sve oni kojima smeta, a za one koji ne mogu baš zamisliti svoju kafu bez cigare. Evo, malo pozitivnija strana svega toga je da nam ide ljeto i da će se svakako sve manje vremena provoditi unutra. Ali svakako, ako ste razmišljali da ostavite cigarete, danas bi nekako bio idealan dan da započnete s tim. I zbog sebe i zbog drugih, simbolično datum za ostavljanje cigareta 29. maj, svjetski dan nepušenja i iskorak u jedan novi, zdraviji način života.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Olix.ba.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog petka uz temu rano ranioca na Hit FM-u, pa evo kažu ko rano rani dvije sreće grabi. A društvene mreže bi vas uvjerile da bez buđenja u 5 ujutro nema uspjeha, ali nauka kaže polako ljudi, nismo svi stvoreni da budemo rano ranioci. Neki su puni energije čim svane, a neki tek kad sunce kreni na počinak, i to je skroz ok, nije stvar volje već biološkog ritma. Tvoje tijelo zna kad mu je vrijeme za akciju. Problem nastaje kad pokušavamo da na silu nekako postanemo jutarnji tipovi, a naše tijelo vrišti ono, i daj mi još 5 minuta, umor, nervoza, kafa, ma znate već sve. Zato nije važno kad ustaješ, nego kako koristiš svoje vrijeme. Radi u ritmu koji ti paše, a ne onom koji ti Instagram servira. Jer nažalost, ako niste rano ranioci, društvo vas nekako odmah svrstava u kategoriju lijenih, neproduktivnih, a zapravo prava produktivnost dolazi kad si svoj. Zato kad god da se budite, učinite to onako sa pozitivnim mislima i neka vam svaki sat dana donese samo lijepe momente. We'll be right back.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine moglo bi ostati bez financijske podrške Evropske unije za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca ukoliko ne povuče sporni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Iz VSTV-a poručuju da zvaničnu odluku Evropske komisije još nisu dobili. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić ranije upozoren iz Brisela da bi izmjene pravilnika mogle ugroziti nezavisnost i kredibilitet sistema nadzora. Iz VSTV-a navode da bi u slučaju obustave europskog financiranja stručnjaci bili angažovani iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu predviđa povećanje budžeta Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona maraka. Planirana su ulaganja u nabavku 6 američkih helikoptera, novih oklopnih vozila iz Turske, municije i uniformi za oružane snage Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva obrane navode da će sredstva pomoći modernizaciji vojske, ali upozoravaju da ni povećani budžet neće biti dovoljan za sve planirane projekte. Prema srednjoročnom planu rada za modernizaciju oružanih snaga BiH do 2028. godine potrebno je ukupno 35 miliona maraka. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo zatražio od nadležnih institucija početak pregovora o povećanju plata zaposlenim u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Kao razlog navode rast troškova života i inflaciju koja je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u aprilu dostigla 6,6% na godišnjem nivou. Iz sindikata upozoravaju da poskupljenja direktno utiču na životni standard radnika i njihovih porodica, te podsjećaju da kolektivni ugovor predviđa mogućnost usklađivanja plata kada rast potrošačkih cijena pređe 5%. Sjedinjene Američke Države i Kina i dalje dominiraju svjetskom trgovinom, pokazuju podaci Svjetske trgovinske organizacije za 2025. godinu. SAD su zadržale poziciju najvećeg svjetskog uvoznika sa robom vrijednom 3,5 biliona dolara, dok je Kina vodeći izvoznik sa skoro 4 biliona dolara izvoza. Među najvećim trgovinskim silama nalazi se i Njemačka, dok su visoko rangirani Nizozemska, Hong Kong i Ujedinjeni Arapski Emirati, zahvaljujući razvijenoj logistici i ulozi važnih regionalnih trgovinskih centara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
0: Hit FM.
2: Ja sam Hari Matari. Slušajte moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

petak na Hit FM-u i idemo dalje kroz ovaj sat i evo malo ćemo o korisnim savjetima za svakodnevnicu. E pa, prilikom priključenja pojedinih kućnih aparata na produžni kaval, bitno je da budete oprezni sa njihovim korištenjem. Dakle, znamo već, ali evo da ponovimo. Grijalice i klime nikako ne treba uključivati u produžni. U suprotnom, to je onaj glavni recept za požar, a to svakako niko od nas ne želi. Provjerite kablove ako su oštećeni, mijenjajte ih odmah, ne ostavljajte punjače danima u struji i ne savijajte kablove kao perece. Čuvajte ih dalje od sunca, ali i od radijatora. Evo, iako nam radijatori sad ne trebaju, korisno je zapamtiti za zimu. Produžni je super saveznik, ali ako se koristi pametno. Jer kad je riječ o struji, bolje je spriječiti nego gasiti. Pa evo, parni valjak u nastavku.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Petak je, vikend je pred nama, ali i juni nam je sve bliži. Zato mnoge najave događaja za juni su već objavljene, ali evo jedna lijepa vijest iz kulture. Pa zbog velikog interesovanja publike, krimi i klasik, Ubistvo u Orient Expressu bit će u tri termina na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u junu. I to prvi u ponedjeljak 1. juna, pa onda 3. i 30. juna sa početkom u 19.30. Riječ je o jednoj od najpoznatijih detektivskih priča svih vremena, koja na scenu donosi napitu misteriju u luksuznom vozu Orient Express. U središtu priče je ubistvo koje pokreće niz pitanja, a glavni zadatak da otkrije istinu ima detektiv kojeg tumači Mario Drmać. Ono što ovu predstavu čini posebno zanimljivom jeste dilema koju otvara, a to je šta je zapravo važnije, pravda ili zakon, i ko zapravo ima pravo da sudi. E pa, sudeći po interesu publike, karte se brzo rasprodaju, pa zato požurite po svoju. Možete to učiniti online ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta. Pa vidimo se!

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.
7: BH Telekom. Moja priča.

0: Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Na području općine Novo Sarajevo u toku su radovi na izvođenju nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada. Planirani radovi obuhvataju sanaciju krovova, liftova, fasada, podrumskih ploča, kanalizacionih instalacija kao i drugih zajedničkih dijelova zgrada s ciljem unapređenja sigurnosti, funkcionalnosti i ukupnog kvaliteta stanovanja građana. Radovi se izvode na osnovu odobrenih zahtjeva i u saradnji sa upraviteljima zgrada, a obuhvataju sanacije koje su neophodne radi sprečavanja daljih oštećenja i zaštite sigurnosti stanara i imovine. Javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada na području općine Novo Sarajevo za 2026. godinu otvoren je do 15. decembra 2026. godine.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U holu općine Novo Sarajevo otvorena je izložba slika Alise Teletović pod nazivom Majska djeca, koja posjetiocima donosi snažan i emotivan umjetnički doživljaj savremenog slikarstva. Ovo je druga izložba slika postavljena u općini Novo Sarajevo, čime se nastavlja kontinuitet promocije kulture, umjetnosti i podrške umjetnicima kroz otvaranje prostora javnih institucija za kulturne sadržaje i umjetnički izraz. Prisutnima su se obratili zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Novo Sarajevo Samir Suljević, estetičarka Lamia Neymarlija, kao i umjetnica Alisa Teletović, koja je govorila o procesu nastanka izložbe i umjetničkom putovanju koje stoji iza ciklusa Majska djeca. Izložba predstavlja ciklus od 30 slika nastalih tokom posljednjih 5 godina u periodu intenzivnog unutrašnjeg traganja, sazrijevanja i potpune predanosti umjetnice savremenom slikarstvu. Kroz slojevite kompozicije, intuitivan rukopis i emotivne pejzaže unutrašnjeg svijeta, Alisa Teletović otvara prostor između ličnog iskustva i univerzalnih osjećaja pripadanja, čežnje i transformacije. Izložbu možete pogledati svakim radnim danom od 9 do 16 sati.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje organizovao je izložbu koje su prisustvovali nastavno osoblje i studenti Arhitektonskog fakulteta. Tom prilikom prisutnima su se obratili dekan Arhitektonskog fakulteta profesor dr. Erdin Saliković, kao i zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Novo Sarajevo Samir Suljević. Izložba je bila prilika da se predstave aktuelni novosarajevski projekti koje su studenti obrađivali kroz različite tematske cjeline tokom nastavnog procesa, potvrđujući značaj akademskog rada i kreativnog pristupa u promišljanju urbanog razvoja i prostora savremenog grada.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Služba za civilnu zaštitu općine Novo Sarajevo provela je aktivnosti deviperacije na području Wilsonovog šetališta s ciljem preventivnog djelovanja i unapređenja sigurnosti građana na javnim površinama. Aktivnost je izvršila firma Sanitacija DOO, angažovana za provođenje tretmana repelentnim sredstvima namijenjenim odvraćanju zmija sa prostora kojim se kreću građani i prolaznici. Korištena sredstva su humana i neškodljiva za zmije, te nemaju funkciju njihovog uništavanja ili ugrožavanja, već isključivo preventivnog djelovanja u cilju smanjenja mogućnosti njihove pojave na frekventnim pješačkim površinama. Općina Novo Sarajevo nastavlja provoditi preventivne mjere usmjerene na zaštitu i sigurnost svih građana.
0: Hronika Novog Sarajeva.

0: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić radost Kurban Bajrama podijelila je sa građanima Hrasnog brda, koje je nakon Bajram namaza ispred Šehidske džamije počastila tradicionalnom bajramskom baklavom. Tokom bajramskog jutra obišla je i dežurne službe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, zahvalivši medicinskom osoblju koje će i praznične dane provesti na usluzi građanima, brinući o njihovom zdravlju i sigurnosti. U ugodnoj prazničnoj atmosferi upućene su poruke mira, zajedništva i solidarnosti.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: 29. maja u prostorijama općine Novo Sarajevo potpisan je ugovor o pružanju rekreativnih, kulturnih i sportskih usluga između općine Novo Sarajevo i javnog preduzeća Olimpijski bazen otoka Sarajevo. Ugovor su potpisali načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i direktor javnog preduzeća Olimpijski bazen otoka Sarajevo Rami Stucak. Program obuhvata organizaciju rekreativnih, rehabilitacionih i sportskih aktivnosti za pripadnike boračke populacije, uključujući individualnu rehabilitaciju u vodi sa hidromasažerima, rekreativno plivanje te korištenje sauna. Cilj aktivnosti je očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, unapređenje oporavka i rehabilitacije, kao i jačanje socijalne uključenosti korisnika. Realizacijom planiranih aktivnosti nastavit će se jačanje saradnje između općine Novo Sarajevo i javnog preduzeća Olimpijski bazen otoka s ciljem promocije zdravog načina života, očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja te socijalne uključenosti pripadnika boračke populacije. Načelnica Karić istakla je da općina Novo Sarajevo kontinuirano ulaže u projekte koje doprinose zdravlju i dobrobiti građana, posebno kategorijama stanovništva kojima je potrebna dodatna podrška i rehabilitacija. Direktor Tucak naglasio je važnost institucionalne saradnje i izrazio zadovoljstvo nastavkom zajedničkih aktivnosti koje će korisnicima omogućiti kvalitetne sportsko-rekreativne sadržaje i adekvatne uslove za rehabilitaciju i oporavak. Pripadnici boračke populacije s područja općine Novo Sarajevo koji su zainteresovani za korištenje usluga bazena mogu se prijaviti u službu za boračku invalidsku zaštitu općine Novo Sarajevo.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: samom ulazu u klub, kao samom pozovite se na Hit FM na Andreja, ako ne budete na spisku, Andrej je kriv, nisam ja. Dakle, samo, evo, imamo, evo, već i poruke dolaze, samo ime i prezime, odmah ćete dobiti Alma, ideš na koncert, hvala ti. Ništa, druže, uživaj u vikendu, sutra te čekam na koncertu, ako ne dođeš...
1: Gotov sam, znam ja to.
0: U ponedjeljak. Samo da znate da je Andrej razdijelio 10 kg jagoda našim slušateljima, nije mu lako danas, plavuše ga došle glave, a više o tome u ponedjeljak. Puno sreće našim zmajima večeras, bit će haos u gradu već od tamo 4-5 prema Koševu, sa svih strana, ulaz iz Vogoše, ulaz preko stupa, ova Lipašina ulica, centralni dio grada, već automobili sa zastavama, i zastave Ljiljana vidimo ovdje sa Skenderije i na automobilima ove zvanične zastave Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, tako je. Ljudi su spremni za večerašnju utakmicu. Mislim da su onako ljudi nabrijani kao da igramo neku zvaničnu utakmicu u smislu da nam je taj rezultat bitan i da sad eventualna pobjeda protiv Sjeverne Makedonije idemo na svjetsko prvenstvo. Nije baš ta atmosfera, malo smo zaboravili. Plasirali smo se, idemo samo malo da se provjerimo, da vidimo kako mi to znamo, umijemo i još onda pa nama.
0: Katastrofa, evo. Dobili smo i fotografije. Zagužvalo se, kaže slušatelj, i poslao fotografiju. Ovo je na sami ulaz ispod mosta. To je dio ulaz, ulaze ljudi iz pravca Tuzle. Ili Semizovca, ako vam je lakše.

0: dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
0: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
0: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
6: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
6: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
7: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wim

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravit će u ponedjeljak u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Glavne teme sastanaka bit će europske integracije, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Iz delegacije Europske unije u BiH saopšteno je da Costa posjetom Sarajevu započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Uoči dolaska poručuje da Europska unija ostaje posvećena proširenju i da je sada vrijeme za konkretne rezultate. Federacija Bosne i Hercegovine emitovala je na međunarodnom tržištu kapitala euroobveznice u vrijednosti od 800 miliona eura uz kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je veliku pažnju investitora, a ukupna potražnja premašila je 2,5 milijarde eura. Iz federalne vlade saopšteno je da je riječ o jednoj od najuspješnijih emisija euroobveznica među zemljama u razvoju ove godine. Naglašeno je i da je ostvarena niža kamata nego prilikom prve emisije prošle godine, što kako navode pokazuje rast povjerenja investitora u financijsku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy pozvao je članice vijeća za provedbu mira PIK da prilikom odlučivanja o budućnosti ureda visokog predstavnika zaštita teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine bude ključni prioritet. Uoči sjednice PIK-a upozorio je na političke poruke koje, kako navodi, dovode u pitanje stabilnost zemlje. Murphy je posebno izdvojio izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika o mogućim vlastitim oružanim snagama Republike Srpske, ali i rad zahtjeva za novim teritorijalnim reorganizacijama u Bosni i Hercegovini. Ocijenio je da OHR i bonske ovlasti i dalje imaju važnu ulogu u zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Revanš utakmica finala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine između Bosne i IGOK-e bit će u direktnom televizijskom prijenosu na BHT-u u nedjelju, nakon što je postignut dogovor o emitovanju susreta. Utakmica je pomjerena za 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, u prvom meču Bosna je sinoć savladala IGOK-u rezultatom 76-70, a prvak Bosne i Hercegovine bit će ekipa koja bude imala bolju ukupnu koš razliku nakon dva susreta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Josipa Lisac i danas sam luda, ne znam šta hoću, danas sam luda, želim samoću. Kakva samoća danas ne dolazi u obzir, pogotovo kada naši zmajevi igraju i kada je ovako dobra energija i kada je ovako dobro raspoloženje na talasima Hit FM-a. Imate li muzičkih želja? Pišite mi na 061 010 030.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno.

0: 15:30, a sada imamo jednu premijeru za sve vas. O čemu se ovdje radi? Pa, Mirza Šoljanin već dugo nam nije snimio ništa. Povukao se onako, bio malo sa estrade, mada je na svojim društvenim mrežama često uz gitaru postavljao obrade, kavere pjesama i uveseljavao nas onako svojim glasom. E, sada je došlo vrijeme da Mirza dobro zasuče rukave i vrati se tamo gdje pripada, na zvjezdano bosansko-hercegovačko muzičko nebo. Mirza je sa mnom sada. Dobar dan, Mirza.
1: Draga Laila, dobar dan. Hvala ti što si mi danas pružila priliku da se družim sa slušalcima Hit FM radija.
0: Evo, nakon duže diskografske pauze vraćaš nam se, kako rekoh, na zvjezdano nebo s pjesmom Ja bez tebe nisam ja. Koliko ova pjesma zapravo govori o Mirzi danas i koliko je lična u odnosu na sve ono što si ranije radio?
1: Ja bez tebe nisam ja nije samo ljubavna priča. Više govori o trenucima kada se čovjek udalji od sebe, a možda i upravo pronalazak sebe, ono što jeste najvažnije. S godinama drugačije jednostavno

0: ono počnete da doživljavate emocije, odnose, a i život uopšte.
1: U ovom singlu ne mogu da ne primijetim, imala sam priliku čuti pjesmu ranije i hvala ti na tome, da donosiš zreliji, nekako emotivniji i intimniji zvuk. Je li to bio svjestan umjetnički zaokret ili jednostavno desilo se prirodno kroz period tišine i sazrijevanja?
0: Ne bih to mogao definisati kao zaokret. Znate, u tišini čujemo mnogo više nego što čujemo u buci. I onda tek nakon nekog vremena muzika počne govoriti nekim drugačijim jezikom. Pjesma ne nastaje u trenutku kada se otpjeva prvi stih. Ona prolazi kroz mnogo ruku, kroz mnoga srca i dotakne mnoge duše prije nego se pusti u etar.
1: E, na pjesmi si radio s autorskim timom koji čine Armin Ređić, Mirza Huskić, ali i ti si se okušao kao koautor, to moram spomenuti. Tu su naravno još Dado Mušanović kao producent vokala i miksi i mastering si povjerio njemu, a Ida Mušanović Arsić kao back vokal, a Idu svi dobro znamo. Samo kad izađe na stage sa Dinom Merlinom i pusti svoj glas, ne treba više ništa da pričam. A koliko je važno naći prave saradnike i koliko je važna pjesma, kako ste znali da je to ona prava i šta album donosi?
0: Prije nego što sam počeo da radim na ovom projektu, nisam tražio ljude u smislu saradnika, više sam tražio ljude sa kojima mogu naći zajednički jezik i razumijevanje kako u riječima, tako i u melodijama. Kad osjetite da pjesma počne govoriti prije nego bude završena, onda znate i prosto ste sigurni da ste pronašli nešto posebno. Imao sam sreće da sarađujem na ovom albumu sa Arminom Ređićem i Mirzom Huskićem. Dado i Aida su dali svoj pečat i dio sebe u ovoj pjesmi i takvi ljudi naprave razliku između pjesme koja se samo čuje i pjesme koja se i osjeti. Album će donijeti mnogo različitih emocija, ali jedan zajednički light motiv koji ih povezuje u jednu priču.
1: Ma super. Mirza, hvala ti puno na ovom gostovanju, kratkom, ali slatkom. U Švedskoj si, sigurno sam da čim dođeš ovdje kod nas u Sarajevo, ćeš prvo doći kod nas na Hit FM. Naša vrata su ti uvijek otvorena, a mi u nastavku slušamo jednu sjajnu pjesmu Mirze Šoljanina koji se vraća na muzičko nebo Bosne i Hercegovine. U pitanju je pjesma Ja bez tebe nisam ja.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj

0: više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop?

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
4: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
4: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Lijep pozdrav, petak je 29. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na rasprodanom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Susret počinje u 20 sati i 30 minuta, očekuje se oko 30.000 navijača. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi reprezentativci dobiti priliku za igru, dok stručni štab planira testirati novu formaciju oči nastupa na svjetskom prvenstvu. U centru Sarajeva tokom dana zabilježene su velike gužve i navijačka atmosfera pred premijeru novih dresova reprezentacije. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravit će u ponedjeljak u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Glavne teme sastanaka bit će europske integracije, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Iz delegacije Europske unije u BiH saopšteno je da Costa posjetom Sarajevu započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Uoči dolaska poručuje da Europska unija ostaje posvećena proširenju i da je sada vrijeme za konkretne rezultate. Federacija Bosne i Hercegovine emitovala je na međunarodnom tržištu kapitala euro obveznice u vrijednosti od 800 miliona eura uz kamatnu

stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je veliku pažnju investitora, a ukupna potražnja premašila je 2,5 milijarde eura. Iz federalne vlade saopšteno je da je riječ o jednoj od najuspješnijih emisija euroobveznica među zemljama u razvoju ove godine. Naglašeno je i da je ostvarena niža kamata nego prilikom prve emisije prošle godine, što kako navode pokazuje rast povjerenja investitora u financijsku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo dobilo je grant Evropske banke za obnovu i razvoj vrijedan 500.000 eura za izradu glavnog projekta novog sistema daljinskog grijanja. Projekat Sarajevo toplane daljinskog grijanja vrijedan je više od 20 miliona eura. Planirano je korištenje prečišćene otpadne vode iz Butila za proizvodnju toplotne energije putem velikih toplotnih pumpi. Iz resornog ministarstva navode da bi projekat građanima trebao osigurati stabilnije i jeftinije grijanje uz veću energetsku nezavisnost kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja fudbalske utakmice večeras do ponoći biće obustavljen saobraćaj u ulici Patriotske lige, obilaznica pored Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati i 29. maj 2026. godine. Družimo se u Drive Time-u do 18 sati, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje se održava u Americi, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice kada ćemo odmiriti snage sa Panamom i to u St. Louisu. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni štab da na najbolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši igrači. Večerašnji meč počinje u 20 sati i 30 minuta, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje nogometa osiguran direktan prenos na kanalu BHT1, a podsjećamo, voljom žrijeba Zmajevi su na svjetskom prvenstvu smješteni u grupi B, gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Večeras zaista uživamo u jednom spektaklu na Koševu. Ulica Ferhadija je preplavljena navijačima. U prodavnicama mislim da ne može više nigdje da se kupi ni jedan dres kada je plavo-žuta boja naših reprezentativaca u pitanju. Ma stadion će da se i plavi i žuti i bit će to zaista jedan veliki spektakl. Vidimo se gore, navijamo svim srcem za našu Bosnu i Hercegovinu.

0: ulaznice su rasprodate, 30.000 gledalaca se očekuje na stadionu, pa to je jedna rijeka ljudi koja ostavlja takav dojam da oduzima dah.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Alarma. Pola pet nam je, vrijeme za mini koncert i to kakav. Slušamo Denis i Denis jer nam je na današnji dan 1958. godine rođena Marina Perazić, pjevačica zabavne muzike iz Rijeke, koja je svojim glasom i kroz grupu Denis i Denis donijela jedan novi talas muzike na naše prostore. Njihove pjesme su evo i toliko godina i decenija, tako da kažem, poslije dobro slušane na talasima Hit FM-a i na drugim radio stanicama, a prenose se nekako sa generacije na generaciju. Pa, upravo dva velika hita slušamo i u nastavku, pojačajte radio, uživajte u mini koncertu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.

0: Dobro jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobro večer, Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo. 104,9.
3: Lijep pozdrav, petak je 29. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM Radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na rasprodanom stadionu Asim Ferhatović Kase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Susret počinje u 20:30, očekuje se oko 30.000 navijača. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi reprezentativci dobiti priliku za igru, dok stručni štab planira testirati novu formaciju uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. U centru Sarajeva tokom dana zabilježene su velike gužve i navijačka atmosfera pred premijeru novih dresova reprezentacije. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravit će u ponedjeljak u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Glavne teme sastanaka bit će evropske integracije, regionalna saradnja, sigurnost, stabilnost. Iz delegacije Europske unije u BiH saopšteno je da Costa posjetom Sarajevu započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Uoči dolaska poručuje da Europska unija ostaje posvećena proširenju i da je sada vrijeme za konkretne rezultate. Federacija Bosne i Hercegovine emitovala je na međunarodnom tržištu kapitala euroobveznice u vrijednosti od 800 miliona eura uz kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je veliku pažnju investitora, a ukupna potražnja premašila je 2,5 milijarde eura. Iz federalne vlade saopšteno je da je riječ o jednoj od najuspješnijih emisija euroobveznica među zemljama u razvoju ove godine. Naglašeno je i da je ostvarena niža kamata nego prilikom prve emisije prošle godine, što kako navode pokazuje rast povjerenja investitora u financijsku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo dobilo je grant Evropske banke za obnovu i razvoj vrijedan 500.000 eura za izradu glavnog projekta novog sistema daljinskog grijanja. Projekat Sarajevo toplane daljinskog grijanja vrijedan je više od 20 miliona eura. Planirano je korištenje prečišćene otpadne vode iz Butila za proizvodnju toplotne energije putem velikih toplotnih pumpi. Iz resornog ministarstva navode da bi projekat građanima trebao osigurati stabilnije i jeftinije grijanje uz veću energetsku nezavisnost kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM Radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja fudbalske utakmice večeras do ponoći biće obustavljen saobraćaj u ulici Patriotske lige, obilaznica pored Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Koji je minut iza 17 sati, što znači da smo ušli u posljednji sat našeg druženja za danas, ali nema veze, to je samo za danas i za ovu sedmicu, ponovo smo mi tu u ponedjeljak od 15 sati. A sportski vikend je pred nama, evo večeras imamo tu famoznu, sjajnu utakmicu naših reprezentativaca u nogometu, koji dočekuju u prijateljskoj, naravno, utakmici selekciju Sjeverne Makedonije na stadionu Koševo, na stadionu Asim Ferhatović Hase, odigraće tu prijateljsku utakmicu večeras u 20 sati i 30 minuta. Sve su ulaznice rasprodate, oko 30.000 ljudi će biti na stadionu, a za sve vas koji niste uspjeli kupiti ulaznicu ili ste u drugim gradovima, ne brinite, BHT je tu, prenos je direktan. Kako rekao, sportski vikend, da, očekuje nas još jedna sjajna i vrlo bitna utakmica, ali ovoga puta košarkaška, i to u nedjelju. Revanš utakmice finala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine između naše Bosne i Igoke, ipak će biti i u TV prenosu. Znate da nisu bila otkupljena nikakva prava za prenos ovih utakmica, međutim, kako dođe do tog preokreta u sinoćnjoj utakmici, kako Bosna pobjedi i kako bi sada mogla zvanično kupi osvojiti, onda tu mogu biti, jeli, televizijski prenosi. Nema veze, bitno je da naše studente gleda što veći broj ljudi. Postigli su dogovor s BHT-om koji će tako prenositi duel velikih košarkaških rivala. Prvobitni termin utakmice bio je u nedjelju u 19 sati, ali je pomjeren zbog programske šeme BHT-a na utakmicu u 19 sati i 30 minuta. Samo da vas podsjetim, Bosna je u prvom susretu odigranom sinoć pobjedila velikog rivala rezultatom 76:70. Očekujemo isti, ako ne i puno bolji rezultat naših košarkaša. Već sad u nedjelju idemo svi bodriti naše momke strasno i glasno.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: te da budemo da.
1: Grupa Kolonija i pjesma zanimljivog naziva Ti da budi buda. Idemo dalje, slušamo samo dobru muziku i šaljemo samo dobru energiju sa talasa Hit FM-a.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
4: What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
5: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
7: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
7: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

0: Ekipa Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti marku 20, čokolada Dorina 100 grama marku 95, više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, petak je 29. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na rasprodanom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Susret počinje u 20 sati i 30 minuta, očekuje se oko 30.000 navijača. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi reprezentativci dobiti priliku za igru, dok stručni štab planira testirati novu formaciju oči nastupa na svjetskom prvenstvu. U centru Sarajeva tokom dana zabilježene su velike gužve i navijačka atmosfera pred premijeru novih dresova reprezentacije. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa boravit će u ponedjeljak u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Glavne teme sastanaka bit će europske integracije, regionalna saradnja, sigurnost, stabilnost. Iz delegacije Europske unije u BiH saopšteno je da Costa posjetom Sarajevu započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Uoči dolaska poručuje da Europska unija ostaje posvećena proširenju i da je sada vrijeme za konkretne rezultate. Federacija Bosne i Hercegovine emitovala je na međunarodnom tržištu kapitala euroobveznice u vrijednosti od 800 miliona eura uz kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je veliku pažnju investitora, a ukupna potražnja premašila je 2,5 milijarde eura. Iz federalne vlade saopšteno je da je riječ o jednoj od najuspješnijih emisija euroobveznica među zemljama u razvoju ove godine. Naglašeno je i da je ostvarena niža kamata nego prilikom prve emisije prošle godine, što, kako navode, pokazuje rast povjerenja investitora u financijsku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo dobilo je grant Evropske banke za obnovu i razvoj vrijedan 500.000 eura za izradu glavnog projekta novog sistema daljinskog grijanja. Projekat Sarajevo toplane daljinskog grijanja vrijedan je više od 20 miliona eura. Planirano je korištenje prečišćene otpadne vode iz Butila za proizvodnju toplotne energije putem velikih toplotnih pumpi. Iz resornog ministarstva navode da bi projekat građanima trebao osigurati stabilnije i jeftinije grijanje uz veću energetsku nezavisnost kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman, brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shop & Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand, proizvod

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: bolix.ba.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mladi kajmak prezident 100 grama 2,45, gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.
2: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

0: TV Superstartu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

0: Shopping Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u